0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
3: i pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na
2: 3333.
3: A sad jedna specijalna
1: samo za babu Doku i babu Vericu.
3: Oh!

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Šaljite i dalje SMS, RV, razmak, tekst poruke
2: i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: SMS poruka pristigla putem mreže 065, zadnja tri broja 155. Poruka glasi: veliki pozdrav za veselo društvo kod Andrije Perić iz Orašca.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: kupovina, prodaja, ponuda, potražnja.
1: Mali oglasi Vladimir Ciradija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Ajmo rukice gore!
1: SMS želje i pozdravi na talasima Radija Vladimirci.
2: SMS, SMS.
1: Upucajte RV, razmak, tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333.
3: SMS
1: Vladimirci
4: 89,5 FM stereo.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Samo za korisnika mreže 065, zadnja tri broja 920, slušamo Zorana Kalezića.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Ponovo slušamo Zorana Kalezića po želji korisnika mreže 065, zadnja tri broja 920.